0: jednak tak je.
1: Galeriju 73 i Pulu spaja frekvencija Radio Maestrala.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: P4 FM.

Dok vozim džardinima kroz prozor od auta mi trešti Radio Maestral.

Dakle, duboko ljubičasto, ili kao god ćemo to nazvati, Echo i Smoke on the Water, mala Muse, old school, za one koji su imali dužu kosu i šire hlače, barem dole, gore uske, naravno, da se sve lijepo vidi i to. 7.52, dobro jutro, i dalje sam u tom moodu, nadam se da ste se, zapravo da se i dalje dobro provodite ovo ljeto, da je more tu, vi u njemu i ono oko vas, naravno svako toliko zapravo izničete i udahnete zraka, ali generalno the sky. Još jedni momci iz te ere su ovi, Ekohi. Nešto malo Muse za moje društvo koje ima jedno 59 gitara doma i sad je on uz gitaru i kao njoj gledaj, Vanja, ovako ti. Dobro jutro.

0: dobro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Malo Rolling Stonesa, gledao sam ovdje sad jedan članak, sam pročitao, ali gledao. Ako weather predviđa negdje od 18. kolovoza da bi temperatura mogla laškati, sunce najviše prži oko Velike Gospe, a onda lagano kreće u neprženje, onako lagano pečenje. Vidit ćemo, u svakom slučaju do sada, do tada, lagano se raskladite, malo hladne lubenice, malo melona forši, malo pršuta, malo ovog, malo onog, red vamo, red tamo i red

0: Da. U Hrvatskoj jako teško živjeti. Podoficir jebe zemna de colonelo i ne zna se cije je bambino. To je reka ja moj Italijan koji je tu bio došao. Da.
1: Stajali smo jedni do drugih ponosno nasmišenih lica dok smo

pa nalenovi pojasi su tu, gravitacija je laž, vladi stalo je do nas. Gravitacija je laž, a crkva nudi spas. Gravitacija je laž, pa nalenovi pojasi su tu,

0: shall we?
1: Yeah! You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Hoćemo se kladiti za janje. Hoćemo se kladiti za janje.
3: Oh, yeah.

Eto, skoro ćemo se spojiti sa našim drugim gostom. Karoca Gera, mi smo imali tehničke prepreke.

velikom gradu. Dijelio srce kao čokoladu. Kažu da tako rade naivci. Sa gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikada ne bi izgubiti ono što imam u sebi.

0: opasne ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

I tvoja gana ko prvog dana vole te tačno, pa beskonačno. Tu je kad talas dvorac ti sruši, uvek pri ruci, srcu i duši. Tebi se zna sad mečka čačka, za tebe je onaj Bill Cosby amater. Život je kratak, a smrt dugačka, a između ne

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

čas pleševa svoj valček i dišiva po sreći kod morje svojimi valovi, kod polje svojimi cvetovi. Zdaj kod dva kazalca riševa svoj krok,

bolje nije. Svi se puno volimo, dok se džep puni. Kad prvo bude malo, bit će kolina do krvi. U guzici mi crvi, malo me svrbi. Nije bilo dosta, pa derat ćemo gosta. Zna barba, da kaže ona stara, bolje rodi se bez kurca nego bez apartmana, fala barba. Jer sada cijeni ovaj posao i sam tu što mogu reći.

kad pitaš šta ćeš po zimi, posla nema nigdi, kako ćeš preživit, ma sve će biti okej, okay. Evo sipam koktel, upošla sa neku malu, ima dobre noge, ona isto tuče se zvon, liti radi zimi, studira, sanja život u Londonu, pitan se da sam završio Sorbonu, da bi sada sipa koktel, rola novu ovu, gleda krv nije voda, valja se po podu, valja se ka prase, uze nase i podase. I zato je baš dobro što danas nema posa i nisam dobija pedalu, nego da sam.

Čovek sazdan od paranoja i znoja srećenje, dok ulicom korača, sve postaje sećenje na masovno ubistvo malih ljudi, praznih ćudi, svemoćni egzekutor se vraća kući. S druge strane praga, čeka ga njegova draga, krupna žena preke naravi i tad pada maska. Omaleni čovek moli ženu da ga ne tuče, obećava da više neće kasno van kući i da će ići na pijacu. Redovno prati suđe, zalivati cveće u bašti, smešiti se tašti. Nema psihopata, cvili i ječi, reči i udarci, udarci i reči. A reči su prazne, lupaju o zidove, čovek čudak pretuče na podu, čeka svitanje. Uzjecanje početak novog dana, gde čekaju nove maske i nove šarade.

Zagreba, nikad tu mrač. Single se lup, karaka štros. Moj ne se folirat, lupim te u nos. Pa se skinim bos, snimim skok. Pa čim tri ja, čim tri od zimra se na bok.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Maestral.

0: Nećeš počet gušit.
1: Strip čitaonica Mrkli Mrak i Hujo Galerija slušaju Radio Maestral svaki dan.

0: Koji ti je najdraži radio? Koji mi slušamo najviše?
1: Maestral. Na Montemanju se sluša radio Maestral.

Ej, sećaš li se kjevetišta sam dobio? Tad za rođus, dobri moji, nisam ni trepnuo pred blicom uz tu zver s bananasicom i kurmanom kosa Harlija. Nema zvonca, ali marim ja, srećan sam.

Da li se sećaš naše pipi što je umela ko hipi da iskulira kad ustreba? Od takve neke mustre sva pravi vrag, al uvek pristojan i blag. Čak i onda kad ko dečko gadno opsuje pod prečkom pa joj tepaju muškaračo, a mati preti varjačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maše cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobit ćeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva po neko, čak i tri. E to je sunce na kom druga.